0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

Ugi hanyerengi kadang pramulati pramusa jatuh sukoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapikan di rawas ingkang murtiko saparipun katur saya mukati ugi sinambi haras panikur sakadar musik laras hati semangat.